Haarat perushyppyjä valmiina nyt. Haarat perus, haarat perus, haarat perus. Ota kädet mukaan.